0: Ви вже 30 лет.
1: Поліття у найбільшій дружбі.
2: Роберт Рошка. Дамі господи, прийшов на мен потрібен дану тидну, а я смісім осібно да біторка або потрібно кинит. І я вам зде тут розложу за кай. Погледайте, понеділок є ще видно чоловік мало спочит від вікенда, не спомини на вікенд, що ще живі. Повні смо тисо від тега, кар се догало прежно, да ні так мамо наповнене батерія і смо релативно окей. Середа є мали петак, є і теж на середині тидна, є вже скор вікенд. Четвертак є мали петак, петак є петак, торк па є ніч, торк є па інклінац. Торик е мимо граде, ме другим туди крио за то да нима делони теден, само 4 дни. Че не би било торка, би бил делоник точно енкрат далши од викенда, 2 па 4, че ме разумете, за па чисте помбертон, за па 2 па 5. Кате тоа е 2 па 5? Јас на рецимо тут зихар да е торик задни пришел во теден, најпре е било там жив всех осталих 6 дни, и поле торик пришел, живи бога ни повабо, абсолютно не повабен гост, и не на силу се бридно во теден, и не ме зјебо цил систем, и задела само сранје. Че не би било торка, не, би рецимо била здесь среда. Но, Zdaj pa prosim naredi s to mislijo, ker sem ti pravkar povedal. Sreda je bila zdaj. Torek je kriv, da zdaj ni že sreda. In jaz sem zihar, da še nihče od zgodovini človeštva nikoli ni rekel, jo, jaz imam takrat tork. Jezus, jaz komaj čakam, da prije tork, da se mi bo mešalo od veselja. V torek se ne zgodi nič, oprostite. Edino pusti torek je, pa čeprav, če smo čisto iskreni, ne, je pust v torek že v bistvu malo pase. V resnici se pust najbolj praznuje čez vikend, petek, sobota, nedelja, na pusto nedeljo. V torek je že vsega dost, v torek imamo že dovolj pusta, pa tega nam je slabo pokrofih in tudi čega ne bi bilo. No. V glavnem, ene same pametne stvari nimam zapovedati povezane s torkom in zato ekstremno resno mislim, da bi bilo torke potrebno ukiniti. Hvala lepa.